Saksize ce să gapi să ce o la suta cano. Opa, opa, ce o la suta cano ca. Calali ce mi-e stigariali de xanavano. Palepsa sti na gapi mas. Palepsa sti na gapi mas.